dosha, leka dosha, ataka ya da, rapada dosha, leba dosha, leka dosha, ataka dosha, ataka ya da, leke dosha ya, ataka ya da, ya da da da da, rapada dosha, leba dosha, ya da da da da, rapada dosha, ya da da da, leba dosha, ya da da da, leko dosha ya.